Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

jezdi nad pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju tu

0: jutro. Ovo je Radio Kameleon.
1: Još jedan topao oktobarski dan pred Tuzlom. Jutros oko 8 stepenija, tokom dana pretežno vedro i do 24. Iskoristite ga, ovo je praktično posljednji potpuno stabilan dan ove sedmice. Sutra stiže više oblaka, a u petak osjetno hladnije, oko 15 stepeni i kiša. Na cestama i dalje dosta radova. Na dionici autoputa Kakanj Lašo jednom stranom vozi se dvosmjerno, a zbog radova između Golubinje i Nemile saobraćaj je preusmjeren na magistralu M17. A u Tuzli najveći problem i dalje je južna magistrala. Računajte na usporavanje i izmijenjen režim vožnje. Više o stanju na cestama i vremenu pronađite na portalu.
2: Radio Kameleon ima najbolju muziku.
3: I like the music.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Još jedan topao oktobarski dan pred Tuzlom. Jutros oko 8 stepeni, a tokom dana pretežno vedro i do 24. Iskoristite ga, ovo je praktično posljednji potpuno stabilan dan ove sedmice. Sutra stiže više oblaka, a u petak osjetno hladnije, oko 15 stepeni i kiša. Na cestama i dalje dosta radova. Na dionici autoputa Kakanj-Lašva jednom stranom vozi se dvosmjerno, a zbog radova između Golubinje i Nemile saobraćaj je preusmjeren na magistralu M17. A u Tuzli najveći problem i dalje je južna magistrala. Računajte na usporavanje i izmijenjen režim vožnje. Više o stanju na cestama i vremenu pronađite na portalu

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima. Upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.

Poštovani slušalci, u toku je zvučna terapija. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima, upalite svoj kameleon.